0: vule swa ku nkarhi wa ku va hi khindi mukisana mwingisetiwa ku rhandzeka ha vuya ku nga le khale sezoresh a tikweni i nkarhi wa ku va hi tlhoneta michini ya hina ni ya ntina national ku va hi kuma journal de manya
1: Radio Mozambique Maputo.